Inka kane ti abal tadi bo dong sevabiti om abal na padi ngano di Jenora Mahin mantad bogisan berita ehwal semasa om pinadahin di Stephanie Jepolin Joti. Kopi Fasian Tabi Malaysia Madani.